0: vatai ngenike shahia imunatungerere vatai ngenike shomuchimi imunatungerere vatai ngenike shomukasosonia imunatungerere
1: ngayireniti ngenivya wangi oluchinguri luri haye.